za šaku ljubavi. Jer ja i ti, tu nema strašne mudrosti, svi živimo za šaku.